0: E mana yon foi lele o le ingorva. E le yon na alu yelo ma wofa le ta I le tai. E pe na le talafea unga le le so ta I le le ya le so le ingorva. A ma le tu unga le fai.
1: E se foi la ma le vaa le le nuule I tala ma I le tango le mua.
0: Tango le mua. O I le nuna. Ya, e pe ya I tonu.
1: O
0: ta fia iai sa mo te mire fa pe ai sali se matua tau fa oso so tele nei nei ia o te mire wa matana o te mire fa pelto ina ma lo matua va ai ta to puputolo na
1: na
0: ia ta u ma puputolo na e lua ia na va ai do la ia leole e fa angang ma tu to ta si so estupe e ta fa wa ia ta mana na le u mai fonga tu to ta si matua I pae pae pa utolo u mataula
1: E a lei do feus, e me monte mi adon ngol ba.
0: Ya. E mai se ala, e ta sel me e se a se a tupu I sa va I ata tu so va I tu langa le a wa fo I ta to e e ola mai lo le tangata I lo na lai titi I do lo fe au se wa le a mata na le fa tali le faiva. Ya mata e le sami ya ma fo le matu langa fo le ya an so ale mali ul mata o mal pa fa ngota. Ah. Ya o te lo la e o la la ve o te le ya te u ye mo wa ya la o ke vanga na se va na yo lo mata si na no lo fa na na lo ma ya pia e te lo o fa tan fa ya le la te lo le lo fe au si o ma termine te le mo to
1: na ma ya pia te si se fa fa le di a va pe te o fa o tia la o lo malanga I sa mo
0: ya
1: ya le na vila te tali atu tauna e tal no ma ni captain yo va ya I sa mo
0: mana ya wala ngai tawang fa o fa lo lo le o fa lo lo le tal lo tan dong am tu ma le o pepe ni
1: ha
0: I le lo kapi fa pena u mana le fa tan dong am ni o kapti
1: ya sa
0: a wa lu I le tu ye fa si di lu I fo le se I lu ye po le ha lo na ia la ngo na kapti I le si a
1: na
0: o lo fa tu lo kapti le lo tan dong am ma le o pepe ni wo o mo mo tanga ta fa malos
1: ah
0: ya mo malos si foi lele wa na una wa ya ya le la fiona I il manino ina ya malos si mela na au per tato au ya au le fitau ya male mal se se la le na au ya ai per tato e foi lola ya le tu la fotas la fa ya lo fin